0: bawa duyun. No nikah ni deh. Salat tim. Temu mau bawa ring. Enang apa ring? Bayi mau bawa tutung na.
1: Nak nunpi kak temu hajan teh ha balik teh tegu kak itu. Teh atai baru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mau bawa na. Apaan tua musuh sepak?
1: Upi tak bahat lalek sang biti kenan peprah bukong gareh.
0: Salat tim.
1: Kenalu lalek. Om na lalek maru atak na kupi putung do. Dui na tak tua te. Oreh ageh kak sayu. Kanya au kapi gula te.
0: Wai, temu abu aring.
1: Upa tanggung mih nyak mih bising. Dey. Tebelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Melegah men au gula nang tak tek do alang kere ni lebui.
0: Wai, temu abu aring. Tutung mamuk tena duyu. Yu jarun aku eh. Manjut jalak na rintiim. Salat tim.
1: Dey. Lebui. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pia-pia tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lama min. Dahuk halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.